0: Hi Ledwe.
1: Ma lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa kgomo. Ga re ha fele ntate e tswa majeng.
0: Mme.
1: Ke kopa ho e leta. Le bo ntate moholo le bo nkgono. Le bo mme le bo ntate. Ba abuti le ba ausi. Go ya kwana le kwana le kwana le kwana. Ke ntse ke a rata maina boroko. Ke mme ba lokileng ba thabong ka mehla ba mantshinyana. Ke a ikokobetsa ntate.
0: A ke leboe.
1: A leboa ntate.

ha o sheba he metsotso e dula hantle fela o ye mashome a mabedi ke pele ho rena ya leshome le motsomong seremoni sa sa Lesotho the weekend half re ke etse jwalo ke o amele hore na ka ba tsetla etsala ke difeng lo re ha di etsala tsa tsinlane la mantao sheba

nete ba ga se bitse ke mahlalela le shumele mizimu ga go kankane ho raina ya pele ke ro fa la di di bana ba ga ke so no a sa go bala ka go ka se go bensa go inan le botsikwa ka pa sa la le tata le dinta le nan le matsitsi.